پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پروردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەمڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

كاتي كشتي نوح دوا بدواي توفان قرساو لسر شاخي كردستان او شاخيك كرد بي اود قوتي نوح بارايا والاخواي خوي قوتي اي پروردگار بمهن خواري لجيگو شوين پيتي لباري خواي قوره ناي حتى كردستان لسر جوديا كشتي كي وستان كردستان بويا لان كي دو همين بو هموم رو لسر روي زمين جاري ترمروف لمخا كپاكا پريسندوا باور كاكا پيامبراني شوكو كاروان يقل شوين يك روان كران خوشويست خوا إبراهيم خليل باوكي إسحاق وباوكي إسماعيل أويش لم خاكار روانا كرا ليرا آقريبوني لدرا بهوي من جنيك خرايا ناوي چون أي سوتان بلاي سوتاوي بدم ريقاوة جبريلي أمين فرموي چي ألي بوي آما دبين فرموي بي زحمت خود بدر لا أما إليك كارم بي فلا فرموی لای خواش هر نیت لالا فرموی نه چون خوی حالزانی حالا گیه ناو آگر و بیتر سوبیم بردو سلام بو لبو ابراهیم دوا امرو داویش خلق هر وهابون لبت پرستی دزبردار نبون جا ابراهیم و زارای خیزانی بو شام بره بون وکو کاروانی لوتی برازای پی مسلمان بو اویش لگلیان بو هندران چو لشاري مصر بو حسانوا چن روجه وكو ميوان مانوا دواي چرمسريو روداوه كي سير پاشاي او شاره ليانبو بخير لبو خزمتي ساراي خيزاني هاجري پيدان زور بآساني امجا مصري شيان جهش دز بجه تا لفلسطين بوي بون نشتجه لهندرانا دورو آواره جيان ناخوشو سختو دجواره منال چن خوشه لکاتی وادا مروف پجاری خویلا ببادا کچی ابراهیم حتا او کاتا منال دار نیو ملول و ماتا سارا خاتونیش هروا خمبارا بویا ببیریا واهات بو چارا واز لسرشتی جنانه بینه هاجر وک هوی لای خوی ببینه رازی بو هاجر ببیت هوی بلکو منال یان چاو پیب کوی هاجر حلال بو وابو ابراهيم ما وتو لطفي خواوني كريم بل اخواي قوريش لطفي كوتكار هاجري مصري وابو باردار نو مانو نو روج اواب سرچو امجا اسماعيل والدا يكبو بل ام خواي قورا فرماني وايا جي خوشيني هيج ام دنيايا سارا كبيني هواكي هاجر بو بخاوني مالو حال يكسر کنیزی دوینه دای کی منالا امیش لنوا کوشی بطالا هستی جنانه تیایا کوتکار لسر دلی او هاجر بو ببار خوای کار بجیش ویستی وهابو زور بسر هاتی بویان دانابو بوی فرمانی داب ابراهیم هاجر و رولی ببیتر سوبیم لگل مقدار خواردنو آوا لبرچاو سارا بیان کا آوا سارا حجازیان پی آودان کا وادی بی زرعیان پی پرلنان کا ابراهیم ابی لشو درونی ببیت آگر بونو نبونی باق بلی ابی بردبارانت کم در بدر کوتوی نو شارانت کم نشتمان بزور بجی بهیلی دلی بدر دی غربت بکیلی لهندرانا پیرو بی منال چاوروانی کا نک سال چند سال لکاتی وادا منال پیا بی زوری خوش بیو دلی پیدا بی کچی خوا فرمی فرمانم وایا ابی لی دور بن منالو دایا حلس لگلیان برو تا جیا نا آودانو نا کسی لیا چولو قاقرو وشکو بی آوا زوی بی سیبر خوریش بتاوا بفرمانی من حلس بیان با سیودوی لی مکا یو بفرمان با با آگره و لدلت بر بی غیری من راکا و لی در بدر بی رولی منالو ترو کرچوکال گلی آواتی خرپنی خوشخال دای که هجاری جوانی بیتاوان بیان در بر برو بیابان ابراهیم مردی خواب یک ناسی فرمان برداری الله براسی جنو منالی خوی آماده کرد
ببیدو دلی ملی ریان گرد بسواری وشتر یا بپیاده هلیان گرد بره زخیره ساده رگای عربسان گرمو بتاو دلش بخمو میند برجاو گری امجارک زیدرونه تاقی کردنوی خوای ازمونه بله اسماعیل لگل هاجر تا دول مکه بمینت برا ایتر ابراهیم پارچه جگری لگل هاو سری جوانی وکپری لو جگ چولو وشکو بی آوا بجی هشتنو بوی گرادو آوا چون که فرمانی خوای مهربان اویش براسی بند فرمان فرموی به هاجر امری خوا وای او بوتان چاکتر پشتو پنای من اچم فرموی ایمیش ملکچین گر آگریش به وقتو تی اچین ام جا ابراهیم دسی حل بری پوری درونی برزو بو گری فرموی خوای واکاری خوم کرد بفرمانی تو جنشینم کرد لم دول کرکا جنو منالم لقاپی تو دا بویان الالم دلی خلکی کان بولا را کشا بدوریان بگره لحراو کشا روزی و برهمو میویان بره جگل پنای تو نیان دره دل پر لحیوای بزی خوا ایتر ابراهیم ایتر گرا و دوا ایتر هاجر و بطحا و صفای تپولکی مرو و کرپی ساوای توز خواردن و کنه آو خورشتا بلی گرم و بتاو دنیا بیدن و کرو سامناک روش گرم و بتاو شو ترسناک اوا خواردنیش کم کم تواو بو کنیش حل چوراو وشکو بی آو بو هاجر آرامی والی براو شیریش لمم کی اوا نماو لیوی اسماعیل وشکل گراو سیس بو علی گلی بی آو بجوش اگریو پیچ دا لخوی دجمنیش گری تیبر ابی بوی هاجر حل یگری پی علی گیان گیان اواز ناهنه لکلی گریان ناچار دای انی و خوی لی حل اکا ام لا را اکا و او لا را اکا چه دی منی کی جگر تاوینه بدل بی بینه وکو آوینه بش پرزیی رای کرد با صفا کسی نبینی و رای کرد برودوا لسر مروده رای کرد و روانی نیبینی نآو نآودانی آرامی نگرد حوجاری تواو صفا و مروی کرد بجرگ سوتاو لسر مرودا آوری داو دیلای اسماعیل کسی وستاو زوی اکنه ببال ما شاء الله وکو فواره آواه القلا فرشتون بو ام گیشت جه گولی بو کردو خیرا دز بجه او لافاوی کرد ام فرموی زمزم او ام جا وستاو لیک جه بو جم ایتر هاجرو اسماعیل تواو لو آو خوشا خویان کرد تیراو آوی چی؟ اوت آوی کوسره نکتی راو اکا برسیتیش بره اوا هاجرو کورپی نازاری گیرو گرفتیان لاچو یک جاری که آو پیابو آو دانیه آو بناغی چی هرزانیه جرهم خیلی بون عربی عربا بویاتی پرین بینیان بطحا بسریا افره بالنده سیره ام جبه آو که جگه قیره گر پیدا بو به لم دورا کانی جگای خوش بو آودانی گران بینیان جنو مناله لسر آوی کان صاف و زلاله سلامیان کردو دوای حسانو داوایان کردو اپارانو گر لئی وو رزایت ببه ایمش لم دورا ابین نشتجه دای که اسماعیل فرموی بچاوان پیم خوش دورمان ببه آودان بلام بو مرجا سرچاوی زمزم بدس منو به هرچی لی اکم و تیان ملکچی مرجو تواوا توی خاونی آو لمناو بناوا بی رازی بونت لآوی زمزم هیچ کس بوی نیا کتر بکادم ام جار جرهم بماوی یک سال لویا کو بونو وک پر روخوی دال گیرو گرفتیان یک سر بو تواو بون بخاونی آودانی و آو لشامی شویستی یزدان وهابو بو سارایش رولی دلبند پیابو ناویان نا اسحاق او پرجوانا دایو بابا بوی بون بپروانا بلام ابراهیم ازمونی ماو
زۆر کاری گەورەی پێسپێراوە هێشتا ماوێتی دۆستی تەواو بێ کڵپەی دەرونی بە سۆز و تاو بێ ئاخۆ ئیسماعیل ئەحواڵی چۆنە بە ئیسحاق مەیلی ئەو نابێ کۆنە خۆیەتی و دایکی و دوور و ئاوارەن بێکەس و بێدەر نەبوو بێچارەن ئاخۆ نان و ئاو جلوبەرگدارن ساخ و بێوەین یا دەردەدارن ئەوانن گوڵی بێسان و باخم ئای چەنێ بۆیان دڵ پڕ لە داخم چەند خۆشە لە پاش دووری چەندین ساڵ بێخەم ببینی خێزان و مناڵ ئاخۆ ئیسماعیل ئەحواڵی چۆنە بە ئیسحاق مەیلی ئەو نابێ کۆنە خۆیەتی و دایکی و دوور و ئاوارەن بێکەس و بێدەر نەبوو بێچارەن ئاخۆ نان و ئاو جلوبەرگدارن ساخ و بێوەین یا دەردەدارن ئەوانن گوڵی بێسان و باخم ئای چەنێ بۆیان دڵ پڕ لە داخم چەند خۆشە لە دوای دووری چەندین ساڵ بێخەم ببینی خێزان و مناڵ ماچکەم دووچاوی دووکوڵمی لێوی لەگەڵ چەناکەی هەروەکو سێوی ئەبێ گاز بگرم لە باڵی نەرمی بیخەمە سەر چاو چەچۆڵەی گەرمی ڕیشی سپیمی بخەمە بەردەست باڵەی بنەوێ بە هەموو هەوەس ئەبێ لە دایکی عوزرخوازی کەم هەرچۆن بێ دڵی لە خۆم ڕازی کەم ئیسحاق و سارا نووری دووچاون هاجەر و کۆرپەی دڵ و هەناون بێ ئەوان ئارام لە دڵمان نییە ئاخۆ فەرمانی خوای گەورەیش چییە هەرچی بفەرمێ بەندە فەرمانم جێبەجێی ئەکەم بەسەر چاوانم بە فەرمانی ئەو لێم وە دوورکەوتن وا لێم براوە خەو و سرەوتن دۆسی هەر کەس بووی بە جوانی و ڕاستی ئەبێ جگە لەو هیچ کەس نەناسی وەکو ئینسانێ ماڵ و مناڵم لێیان ئەپرسم بۆیان ئەناڵم وەک پێغەمەر و عاشقێکی خوا فیدایی ئەوم ماڵ و مناڵ بکوا ماڵ و مناڵم تەنانەت گیانم لە ڕێیا ئەدەم کۆچی قوربانم قوربانی زۆرم لە ڕێیا داوە باش ئامادەیە چیترم ماوە دەرونی پڕ بوو لە ئەوینی ئەو وا ئارام ئارام چاوی چووە خەو لە خەویا کەسێ پێی وت خێرا بە دایم لە کاروباری خێرا بە من نێراوی خوام وایە فەرمانی بڕۆی ئیسماعیل کەی بە قوربانی لە خەو ڕاپەڕی ئەلله ئەکبەر خۆی ئامادە کرد دیسان بۆ سەفەر بێ ئەوەی دڵی پێی بڵێ مەکە بێ سێودوکردن گەیشتۆ مەکە بینی ئیسماعیل دەسەیە گوڵە هاجەر بە دەوریا وەکو بولبوڵە چەند خۆشە لە دوای دووری و جودایی یەکتری بینین شادی و تەبایی بە بینینی ئەم ئەوان زۆر شاد بوون لە دەستی خەم و مەینەت ئازاد بوون ئەم سۆزی باوکی و گڕ و پزیسکەی جوانی ئیسماعیل شادی و بریسکەی فەرمانی خوا و ئەمری قوربانی دڵی بەجارێ کر بە بریانی هەرچۆن بوو شەوی تا ڕۆژ بەسەر برد بۆ یەکیان باس کرد بەسەرهاتی ورد ڕۆژی دەهەمی مانی قوربان بوو لە دۆڵی مەکە خۆر نومایان بوو ئیبراهیم فەرمووی ئەی ڕۆڵەی نازار با لە بۆ گەڕان دەربچین لە شار کە دەرچوون فەرمووی ڕۆڵە بەڕاستی ئەمری خوا هەیە بۆ بکەم باسی وتی بابە گیان ئادەی بیفەرموو چی ئەمری هەبێ ئەیکەین موو بەموو فەرمووی لە خەوما وابوو فەرمانی کە سەرت ببڕم وەکو قوربانی ئێستەش پێم خۆشە ڕای تۆش بزانم فەرمووی بابە گیان بەندە فەرمانم هەردوو دەست و پێم تونتون ببەستە لەسەر برینم هیچ ڕا مەوەستە ملم بۆ ئەمری خوا ڕاکێشاوە بۆ سەر برینم چەقۆت بساوە بەدزی تۆوە کەسێ لە ڕێدا پێوە چپانم لە دووسێ جێدا مەڕۆ چون باوکت ئیمڕۆ ئەو کوژێ لەو چۆڵ و هۆڵا خوێنت ئەڕژێ وتم بۆ باوکم منی خۆش ناوێ ئارامی نییە بەبێ من تاوێ وتی باوکی تۆ وا حاڵی بووە خوا بە قوربانیت ئەمری فەرموە وتم کەوایە پێم خۆشە نامەرد بێگوێیی بکەم جا دامە بەربەرد ئێستەش کەوایە فەرم و خێراکە زوو سەر لە لاشەی ڕۆڵەت جوداکە ژیان و مەرگمان بەس بۆ خوایە ملکەچی ئەوین چی فەرموو وایە
چقوکە تیشکە خۆی لێ هەڵماڵە مەرگ لە لای من ئاوی زوڵاڵە بە ڕوودا بمخە و بڵێ بسم الله ذبحت منی خالصا لله هەردوو تەسلیم بوون بە ڕوودا خستی کاردی ناملی بەهێزی مستی هەرچی زۆری کرد هەرچی تێکۆشا کە نەیبڕی هیچ ملی نەڕووشا کاتێکی زانی جبریل بانی کرد دەس هەڵبڕە کاری خۆتت کرد بەرانێ گەورەی شاخداری هانی بەجێی ئیسماعیل لە بۆ قوربانی ئەمجا ئیبراهیم بە شادمانی بسم اللهی کرد و ناوی خوای هانی بەدەم وتنی الله ئەکبەر بەرانە گەورەی لەویا کرد بێسەر جێی ڕووداوەکە ناوی مینایە قوربانگایەکی هەتا هەتایە هیچ کەس لەم دنیا وەکو ئیبراهیم نەکەوتووەتە بەر ئەزموونی پڕبیم ڕۆڵەی جوانی وەک تیشکی هەتاو بخاتە بەر دەم تێغی تازە ساو چ ڕۆڵە ڕۆڵەی پیری و بێنازی بە ئاوارەی و کەساسی ڕازی هێشتا پێی خۆش بێ و دڵی نەیەشێ بۆ سەربڕینیش ملی ڕاکێشێ تاخانەی دایکی بێ کەس و کار بێ لە غەریبیدا ئەوی لێ دیار بێ ئەمری خوا ئەونە بەدڵ بسێنێ لەو ملە جوانەی کسبە هەڵسێنێ وەک ئیسماعیلیش لەو مناڵیا لەو خشپۆڵەی و کرچ و کاڵیا هیچ کەسێ نییە ئەونە ئازا بێ ئەونە گوێڕایەڵ باوکی و خوا بێ خۆی ئامادەکا زۆر چاک بزانێ لە ژێر دەبانە ملی خۆی دانێ باوکو فرزەندێ ئەونە ئازا بن ئەونە بەڕاستی بەندەی خوا بن ئەوەن لە گیان و لە ماڵ ببورن ئەبێ لاپەڕەی مێژوو بگۆڕن ئەبێ ئیبراهیم خەلیل الله بێ ئەبێ ئیسماعیل ذەبیح الله بێ بۆیە خوای گەورە ڕێزی لێ ناون هەتا هەتایە خاوەنی ناون ئیبراهیم خوا پێیداوە دوو کوڕ لە سارا و هاجەر وەکو دانەی دوڕ کە لە دوای خۆیان دەیان پەیامبەر لە نەوەی ئەوان سەردار و سەروەر لەلایەن خواوە ڕەوانە دەبوو بۆ گرۆی بەشەر یەک یەک و دوو دوو پێغەمەرانی بەنی ئیسرائیل گشت لە ئیسحاقن بۆ مرۆ دەلیل لە ئیسماعیلیش خوای بانی سەر بەس محەممەدی کردە پێغەمەر خوا ببارێنێ درود و ڕەحمەت لەسەریان هەتا ڕۆژی قیامەت

آوی زمزم بۆ خۆی معجزەی کی گەورەیە لە فلیمێکی وەسایقیا کە دەرکراوە لە کەناڵی جەزیرە وەسایقی دوو گەنجن کە بەرنامەکە دەرەکەن چوونەتە لای زانایەکی ئەڵمانی کە ئاچنە لای ئەو پیاوە لە ئەڵمانیا ئەو عالمە دراسەی کردووە لەسەر ئاوی زەمزەم کە ئایا فەرقی چیە لەگەڵ ئاوەکانی ترە ئەم عالمە ئەڵێ ئێمە تەجروبەمان کردووە کە ئاوی زەمزەم بەخۆی تۆ تاقەی لەشت زیاکە ئەو تاقەیە کە زیاکە بە جیهازی وەکو سکانەر و وەکو ئەشیعا ڕسمی مەسەلا پەنجەکانی دەسەگرێ پێش ئاو خواردنەوە دوای ئاو خواردنەوە تەواو دیارەکە تاقەکە زیاکە بۆ سەلماندنیەوە یەکێک لە پێشکەشکاری بەرنامەکە پێش ئەوەی ئەوە بخواتەوە بە ئەشیعا ڕسمی پەنجەکانی ئەگرێ کە ئەو تیشکەی لە دەوری تاقەی لە دەوری پەنجەکانێتی کەمە دوای ئەوە کە ئاوەکە ئەخواتەوە دوای چارەکێ بیست دەقە ئەچێت ڕسمی پەنجەکان ئەگرێتەوە بە ئاشکرا دیارە کە تاقەی لەشی زیاکە ئەسرارەکانی ئاوی زەمزەم لە باسکردن نایە کە شیفایە بە هەر نیەتی بیخۆیتەوە ئەوە بۆ خۆی خوای گەورە لێت وەرەگرێ جا ئەو بەڕێزانەش کاچن بۆ لای ئەو حاجێ بەڕێزانە فرسەتە کە ئاوی زەمزەمیان هێناوە با لەگەڵ خواردنەوەی ئاوەکە دوعا بکەن کە خوا حەج بکا بە نسیبیان یا هەر ئاواتێکی تریان هەیە ئەتوانن دعا بۆەوە بکەن وەکو دەستیان نەگەیشتووەتە مەککە و ئاوی زەمزەم لەوێ خۆ حاجێ بەڕێزانەی خۆمان وەکو عادەت هەموو ئاوی زەمزەم هێنن ئەتوانێ فنجانی ئاوی زەمزەمیان کە بۆ هێناوە بە نیەتی شفا یان بە هەر نیەتێکی تر بیخوا ئینشاءڵڵا خوای گەورە سەیری نیەتەکە و خوای گەورەش ئەو قابیلەتی لە ئاوی زەمزەما داناوە و حەدیسی ڕەسوڵ الڵای لەسەر سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ

گەورەترین ئاوی سەرزەوی بە قیمەترین ئاو لەم سەرزەویدا خوای گەورە خەڵاتی هاجەرە و ئیسماعیلی کرد. ئەم ئافرەتە بەڕێزی بەسەر کردەوە بە ئاوی چی زەمزەم کە ئاوێکە ناودارترین ئاوی جیهانە و کەسێک نییە ناوی نەبیست بێ لەسەر سوڕهێنەرەکانی ئەم ئاوە و لە ئیعجازەکانی ئەم ئاوە ئەوەیە هەرگیز کەم ناکا. سبحان الله مامۆسا ئەندازیار سامیعان قاوی ڕەئیسی لیژنی حجاج بو سرپرشتی آوی زمزم لمکه مکرمه اله کاته ویسمان حوزی زمزم خاوین کینوا بس سیم مزخی هر گورک لجهان ده هن او من لی حال انجا نگشتی نبنکه هشتا. سبحان الله ای بمیلیون ها خلچی ناو خوی ای زیارت کرو بازرگان هر هموی لو آو دخواتا و دبه کم ناکا. سبحان الله چه اعجاز یکا چه نمری یکا ها خبو آوان ناوی هاجری زندو کردوا افرمه لو عجیب تر اوی هرگیز لبریشی ناروا کسیش لی نخواته و لشوینی خوی دوسته نزیاد دکا نقطره یک دست یاد خواره و لبریشی ناروا و پیچوانی همو کانی و آوی دنیا و سیم هرگیز میکروب یکی تیدانیه جرثوم یکی تیدانیه لسطا صد آوی معقم لسر زویده بس آوی زمزمه مگر دبکه پیسی که بداخو ئێمە شتەکانش داریوان ناشرین دەکەین کابراد دەبە نایلۆنێکی ناوە لەبەر ڕۆژدا دەندرێت هەوا دەکا مادەی نایلۆنی تێدایە ئاوەکە ئەگەر تەلەوسێکی دروست بوو بێهی ئەوەیە ئەینا کە لە سەرچاوەکەی دێتە دەرەوە لە سەد تا سەد تعقیم کراوە. ئێمە زۆر جار حاجی دێتەوە زۆری ئاوی زمزم بۆ شیفا دەخۆیەوە پەرداخە چکۆلەیەک پەنجاه کەس پێی خواردێتەوە هەڵامەتیەتی وڵات پێی نەخۆش دەوی هەندەی خۆی ئەوڕۆ مێ قازانسترت بێ یان دەبێت فڕێ بدرێ ئەو ئاوەکە خۆی پاکە بەڵام لە پیسیدا پێشکەشت دەکرێ هەیە لەگەڵ ئاوی ژەنگاوی تانکەرات یەکەڵ ئاوی دەکا کاکەم پیسی دەکا وەکو هەیە سیواک میکرۆب هەڵناگرێ بەڵام با خەڵی هێن پیسە میکرۆب ئاوی دەکا نازانی ئەوەش نازانین بەکاربێنی نازانین ئاوەکەش بە پاکی بخۆینەوە ها ئیسلام دینی پاکیەتیە ئاوی خواردنەوەکەت با پاک بێ. چوارەم لە جیاتی خواردن دەکەوێ ئەبوو زەڕی غەفاری سی شەو لە بەرگی کەعبەدا بەس لەو ئاوەی خواردۆتەوە دەفەرمێ ژیانی بەسەر برد و هیچ عیبیشی نەبوو ئاوێکە مادە خۆراکیەکان کە بۆ جسمی ئینسان هەن هەمووی خوا لە ئاوی زمزمان خەڵقی کردووە. سبحان الله خوا گەورە ئەوەی پێبەخشین یەکەم کەسێک لەو ئاوی زمزمەی خواردەوە کە باسی دەکەین ها خەڵک چەند بۆی مشتاقە یەکەم کەسێک چەند پرسیارێکی گەورەی بیرت لێ کردوێتەوە ئەرێ یەکەم کەس دەبێت چێ لە ئاوی زمزمی خواردێتەوە ئەو شەرەفەش بە پیاو خەڵان نەکرا ئەو شەرەفەش بە نسبت هاجەرە بوو یەکەم کەسێک هاجەرە خاتون دەمیلێ تەڕکردۆ لێ خواردێتەوە. سبحان الله

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

تێگەیشتن ئێمە چیەکەین وەکو نوێژەکەین پەرستش ئەنجامەدەین وەکو ڕۆژوو ئەگرین پەرستش ئەنجامەدەین وەکو حەج ئەەکەین پەرستش ئەنجامەدەین ئاواش خۆشی دەربرینی ڕۆژانی جەژن بە دڵخۆشکردنی خۆمان و ماڵ و منداڵمان بە دڵخۆشکردنی میوانەکانمان بە خزمەتکردین میوانەکانمان بە سەردانی خۆشەویستانمان بە پێشوازی لە خۆشەویستانمان ئەم هاوبەشیکردنە لەم خۆشیە ئەمەش دیسان پەرستشە و بەڕاستی ئەبێ حەقی خۆی پێ بدرێ یەکێکی تر لە مانە جوانەکانی جەژن لە فەلسەفەکانی جەژن ئەوەیە کە بەڕاستی جەژن بۆ پشتیوانی کردن و یەکخستنی هەوڵەکانە لە پێناو نزیککردنەوەی ئاستەکان لە یەک فەقیرەکان هەنگاوێک بێنە پێشەوە خواپێدا و سەرمایەدار و هەبووەکانیش دەستیان بۆ یارمەتی فەقیر و ئەژارەکان درێژ بکەن هەتا سفرەکانمان لە یەک بچێ هەتا خۆشیەکانمان گشتی بێ هەمومان بەشدار بین تایە پانتایەکی زیاتری پێ بدەین هەمومان پێکەوە خۆشی بگێڕین ئەم سەردان و پەیوەندی کۆمەڵایەتیە ئەم تۆخکردنەوەی هات و چۆیە ئەم زیاتر تێکەڵبوونە کە هەیە ئەگەر چی ئێستا کۆرۆنا چوارچەوەیەکی بۆ پەیوەندیەکان داناوە هەندێکی زەرور بووە بواایە تۆزێک مڕاجعمان تیا بکدایەتەوە هەندێکیش ناچاریە کە بەڕاستی ناچاری ئەوەی کردوین نتوانین دەرگای یەکتر بکەینەوە بەڵام ئەبێ بەدیلمان هەبێ مەرج نییە ئەکرێ سەردانەکان سنووردارکەین بەڵام ناکرێ بنبڕیان بکەین ئەکرێ ئێمە بەدیلمان هەبێ بۆ ئەو سەردانانە جۆری سەردانەکان کاتی سەردانەکان شێوازی ئەنجامدانی سەردانەکان ڕێخین بە جۆرێ ڕەچاوی ڕێنماییەکانی تەندروستیشی تیابێ و لە هەمان کاتە بەرجەستەکردنی فەلسەفەیەک لە فەلسەفەکانی جەژن و حکمەتێ لە حکمەتەکانی جەژنیش بەخۆوە ببینە ئەکرێ بەشێکی بە تەلەفۆن بێ بە هەواڵپرسین بێ بە بەسەرکردنەوە بێ کە ئەکرێ بەشێکی بەچوونە دەرەوەی پێکەوەیی بێ بۆ فەزایەتی ئازاد کە ئەمەیان ئەگەری توش بوون بە نەخۆشی کەمترە کاتەوە گەر فەزاکە ئازاد و فراوانتر بوون بەریەککەوتنی کەمتر تیابێ خاڵەکی تر کە لە گرنگی و لە فەلسەفەکانی جەژن بێتێ لە یەخخستن کە ئەمەش تاوکردی خاڵی پێشووە یەخخستنی چین و توێژەکانی کۆمەڵگایە کە هەومان پێکەوە نەمانتوانیوە بە ڕۆژوو بین بەو عتیباری کە ڕەنگە هەمان بێ ئەهلی عزر بێ نەخۆش بێ یاوەکو مسافر بێ بۆی نەکرێ یا بە هەریەکێ لە عزرەکان نەیتوانیێ بە ڕۆژوو بێ یا مناڵان یا پیر و پەککەوتەکان نەیانتوانیوە بە ڕۆژوو بم یا هەمومان ناتوانین حەچکەین وەکو ئەم ساڵ کە ئێستا ڕێگەمان لێ بەستراوە و کەمینەیەکی زۆر کەم نەبێ خەڵکی ناتوان حەج بکەن بەڵام ئەکرێ پانتایی جەژن فراوان بێ هەموو ئەوانە پێکەوە جەژن بکەین ئەگە چی نەمانتوانیوە پێکەوە حەچکەین نەمانتوانیوە پێکەوە بە ڕۆژوو بین بەڵام ئەتوانین جەژن یەکمانە خاب ڕێخستن ڕیزەکانمان لە جەژنا لە جوانی و لە دەرخستنیەکی لە فەلسەفەکانی ئەم جەژناوەیە کە ڕیزەکانمان یەکەخا هەمومان پێکەوە بەشداریە و خۆشیە بین پێکەوە ئەو خۆشیە دەرەبرین ئەو چێژە وەرەگرین بەهرەیەک لە بەهرە جوانەکانی جەژن وەرەگرین لێرەوە ئەکرێ قسە بکەین لەسەر ئەرکی ئێمە لە ڕۆژی جەژنا چی بکەین تەمەن بە دوو ئاراستە بێ ئاگامان لێ بێ ئاراستەیەکیان ستونیە بینی ئێمە و خوا ئاراستەیەکیان ئاسۆییە بینی ئێمە و خەڵک بینی ئێمە و ژینگە ژیان دەوروبەر ئاراستە خوایەکە ئاسمانیەکە ستونیەکە بەڕاستی ئێمە ئەگەر چی لە خۆشیین ئەگەر چی چێژ وەرەگرین ئاهەنگ ئەگێڕین خۆشی دەرەبرین ئەبێ چارچێوەی شەرع و ئەومان لەبیر نەچێ لە ڕاستیە ڕۆژێک نییە لە ڕۆژەکانی ساڵ ڕۆژی ناپابند بوون و ڕەهایی بێ و کە تۆ بڵێ ئەمڕۆ قەیناکە با جەژنیش بێ جەژنیش هەر مانای دەرچوون نییە لە سنوور بەتایبەتی بۆ خوشکانمان لە چەکانیان شل نەکەن بڵێن قەیچیەکە خۆ جەژنە بۆ کەسانێک کە تەوقە لەگەڵ نامەحرەماکەن با خاڵزایان بێ بە ئامۆزایان بێ با پورزایان بێ کوڕووکچ ئەگەر چی ئاوە خزمیش بن تەوقەکردن و بەریەککەوتنی پێستیان بە یەک ئەمە شتێکی حرام و نەگونجاوە ئەگەر چی جەژنیش بێ لەبەرەوە جەژن نابێ ببێتە پاڵنەری گوناهکردن و سنوور بەزاندن ئەبێ ئاگامان لێ بێ بەتایبەت لە مەجای ئیسراف و زیادە ڕۆیی ئاگ

ئەمە لێبێ بار جەژنیش بێ نابێ مووسریف بین نابێت زیادە ڕەوی بکەین نابێت زیادە سەرفیمان هەبێ بە جۆرێکە بەخشش و نحمەتی خوا زایە بکەین گرنگە ئاگامان لەو شتانە بێ بەڵام ئاگامان لێبێ ڕۆژ جەژن ڕۆژی پاکو خاوێنیە ئەبێ زۆر گرنگی و پاکو خاوێنی بدەین ئەمە یەک دوو ڕۆژی جوانیە گرنگی بە بەرگ و پۆشاک و ئەندام و سەر و ڕیش و وەجه و قژ و ڕێق پۆشی و شیک پۆشی و تەنسیق و ئەتەکێت ڕەچاوکردن و ئەوانە هەموو جوانی و پاکیە کە پێویستە ئەبێ بەڕاستی لەبەرچاوی بگرین ئەمە بە هەند وەرگرین کە خوا فەرمە یابنی ئادەمە خوذوا زینەتەکم عند کل مەسجدین وەکلوا وەشرەبوا لەگەڵ ئەکل و شوربە خواردن و خواردنەوە باسی ئیسراف کراوە لەگەڵ مزگەوت تا باسی زینەت کراوە خوذوا زینەتەکم عند کل مەسجدین یعنی عند کل سەلاتین هەر مزگەوتێکەتی ئەچی بۆ ئەوە یەکێت لە فەرزەکانی نوێژ بەجێبێنی ئاگات لێبێ جوانیت لەبیر نەچێ جوان وەستان لە حضووری خوا جوان پۆشی و خۆڕێککردن لە دەست نوێژگرتن لە خۆشۆرین لە جوان پۆشین لە ڕێک پۆشی لە شیک پۆشی ئەندامەکانی جەستە لە پاکوخاوێنی هەمووی ئەمانە پێویستیان بە ئیعدادە ئەبێ ئامادە بکرێن بۆ ئەوەی بە جوانی لە حضووری خوایا بۆستن بەداخەوە کەسانێک بایەخ بە بەرگ و پۆشاکیان نادەن و دێنە مزگەوتەوە یا پاکو خاوێن نییە یا مرتب نییە یا هەندێ گەنجەبینین تیشێتێکی کورتی لەبەرایە کەچێتە ڕکو ئەوە لە دوا و پشتی دەرەکەوێ کە بەڕاستی ئەوە لەگەڵ مەقامی وەستان لە حضووری خوا و لە ماڵی خوایە یەک نایەتەوە نابێ یا کەسانێک احترامن بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست بە بیجامەوە بێن بۆ مزگەوت نوێژەکانیان بکەن ئەمە باسی ئەوە نییە دروستە یا دروست نییە بەڵێ دروستە بەڵام باسی لەوەیە بۆچی ئێمە لای خواروی پەرستشەکان وەرگرین کە هەر دروست بە ئیتر قەیناکە نا سری لای ژووروی بکە کامەی باشترینە کامەی چاکترینە کامەی جوانترینە لە شێوازی خوا ئامادەکردن و وەستان لە حضووری خوایە با ئێمە ئەوەیان هەڵبژێرین لەم ڕۆژانە پیاوێکی بەڕێزی دیندار وفاتی کردوگەڕایەوە بەر دیوانی خوا خوالی خۆش بوو ئینشاءاڵڵا درجاتی بەرز و عالی بێ مامۆستا کە نوێژی لەسەر کرد ئەم شایەتی بۆدا فەرمووی ئەم پیاوە چەند ساڵە نەخۆشە و بە پێوە خۆی نەئەگرت ئەممووت بۆچی تۆ لەسەر کورسی نوێژەکانی ناکەی خۆ ڕێگەت پێدراوە مەعزووری ئەڵێ وتی مامۆستا من لە دڵی خۆمە قاعیدەیەکم داناوە ئایا ئەگەر پارە تەوزیع بکەن ئەتوانم بە پێوە بۆستم وەریگرم بێگومان ئەتوانم دەی هەتا بتوانم پارە وەرگرم بە پێوە بە پێوە نوێژەکان مەکەم خۆ ئەمە فەرز نیە لەسەری مادام مەعزوورە ئەتوانێ دابنیشێ بەڵام ئەم تموحە ئەم هەستە بەرزە ئەم چاوبڕینە ئاستە بەرزە لە جۆری ئەنجامدانی عەبدایەتی بەڕاستی ئەوەیە کە ئێمە داوامان لێکراوە باشترینەکان هەڵبژێرین کامەی زۆر لایقە بە مەقامی وەستان لە حضووری خوایە لە پاکو خاوێنی لە جوانی جلوبەرگ و پۆشاکەکان لە وەستان لە حضووری خوا خاڵکی تر لە پەیامەکانی جەژن یا لە ئەرکەکانی جەژن ئەوەیە کە بەڕاستی ڕۆژی ئەوەیە کە بە تایبەت ئێستا کەمانی گەرمایە بۆنی خۆش یەکێکە لە ئەو وەزیفانەی کە ئێمە لە جەژنە ئەبێ هەمان بێ بۆنی خۆشمان لێبەرز بێتەوە چ ماڵەکانمان چ خۆمان لەگەڵ ئەوەی کە بەرگ و پۆشاکی خاوێن و جوان و بە تەرتیب ئەپۆشین بۆنی خۆشش لە خۆمان بدەین ئاگامان لێبێ بە بۆنی عەرەق و ماندووبوون بە بۆنی ناخۆشی بە هەر شتێک عەزەتی براکان و کەسەکان و نزیکەکان و خەڵکانی دەوروبەرمان نەدەین دوا قسەم لەم بەرنامەیە ئەوەیە بزانین خوای گەورەکە لە قورئانی پیردا باسی قوربانی و جەژن و قوربانەکە چۆن ئەو پەیامە بە ئێمەی مرۆڤ بگەینە و چیمان بۆ تەرحەکە کە فەرمێ بسم الله الرحمن الرحیم ئینا ئەعطەیناک الکەوثەر فەسەل لیڕەبیک وانحەر ئین شانیئک هو الأبتەر بەڕاستی پەیامێکی وای تایە کە ئینسان لە ئاستیا وەکو بڵێ دەسەوسانەوەستێ لە گەورەیی و لە جوانی و ناوازیی ئەم دەستەواژانە ڕائەمێنێ
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر خواهي قبر خير زعري بتوبخشي وإي محمد صلى الله عليه وسلم قلنا إنسان بوسط اللي بدم أدس كوتاناك هيتي بخشري دس كوتكان بناسك خواهي إنا أعطيناك الكوثر هر خواهي أتواني خير زور بخشي إيما تشند غرقين لنا خير زورو نعمة بخشكاني خواهي بخشر خواهي هر خوي هم يعني بخشيو لبرام برابر چی بکنید دعای دوستمان لکراوا بین خواه منو خواه بردوام پیوست بین فصلی که آماجه به نویش جشن قربانو آماجه به پیوندی بردوام لگل خواه ببستیم وان حر بشه لو زوری خواه به ایوی بخشی و ایوی بیکن به قربانی قربانی کان تر سر برن با خلطی فقیر و جار لیس سودمند بیو با اما شکرانی که عملی و کردهی بی با او بخش گوری با او عطا زوری که خواه دايبتي إنا أعطيناك الكوثر بس عطايا آياتي كم بس عطايا بس بخشندية آياتي دوم فصل للي ربك والحرب بس أخذة بالنسبة إما وإما الأخوة ورمان قتوا إيش بخشينوا كوات عكسية كينوا قال إنا أعطيناك الكوثر عطايا الأخوة بلام أخذة لإما وإما ورقرين إن جا فصل للي ربك والحرب أم جاريان بعكسوا إما ورمان قلتوا بلام أي بخشين إما أبينا معطي عطال إما ويا چند الأخوة وشتمان بودي أؤمن دش أبي إما عطا من هبي چند عطاي خوايا قاتا دسمان چند أخوة برامر بإما عطائي هي بخشش هي إماش آقا من لبي أبي الآستي ويا بخشش من هبي بلام خالد في ويا زورة بخشيو بكم إماش رازي أبي داوي كم من لئكا فصل لربك وانحر جزء لو عطاء طبعا عطاء دو جورة عطاء معنويه عطاء ماديه لا عطاء معنويه كيا او بيوندي بردوام تنغل خواه بيو صلاة ونواجبك لا عطاء مادي وبخش مادي كيا وانحر حيوانا كانت انبو خواه سربرن بشكي كم لو خير الزوري خواه بي بخشيوه بيكن شو كاركسي ام دوشتي نبي ام دو بيوندي نبي لغل خواه لا بنويجو لقل خلتي ببخشين أجر أماني نبي أو إن شانئك هو الأبتر أو برامبرتي توكا دجايتي توكا أيوه برامبر بتو بخويني وخوي حسابك وخوي بشد بزاني ودجايتي وبكا أو براسي كسيكا نبيون دي لقل خواه بارستو نلقل خلتي كسيكا أمدو توی شوی پینه به او براسی دو ابراو هیچ لباران نبوه سیری تنسیقی آیتکان قرآن بکم انا اعطیناک الكوثر زور فصلی لربک وانحر کم ان شانئک هو الابتر هیچ لزور و ابو کمو لکم و ابو هیچ زور هل خواویو هیچیش لبنده هیچ لباران نبوه کانویو کمش اویا که بنده صالح بتوانه پی هسته لحضوري خوايا جبجيكا ما وتوبلين كبراستي ججني قربان براستي ويستغيكا چند ويستغيكا بو قرباني كردن ديان هند ويستغيكا بو قرباني دان اصلا قرباني كردن و سربرين حيوانا كان جزء بشيكي كما لمنظومي فراواني قرباني دان اسلام دین قربانی دانا بوی نویش فری قربانی دان مانکا روجو حج و زکات و همو پلست شکان پرورده مانکا لسر قربانی دان قربانی بدین بکاتی خومن قربانی بدین بعلمی خومن قربانی بدین بتمنی خومن قربانی بدین بمال و سامانی خومن اگر پیوستی شکل لسروی همیوانو ابی کسانیک بم دین پرورده ببن ببین بو کسانی بگیان و روحی خوشمن قربانی بدین لپیناو اوی که روز سوری با دنیا سربرزی با قیامتش تو مرکن خواهی گوره ججن لهم لایق من پیروز مبارک که خواهی من قبول بکه ام خویندنو و کلمات متوازعانش بکه تتویشو قیامت با منو بچارونی دنیاش با هم لایق من و السلام علیکم و رحمت الله.